Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Rojen Pirtûkan en erganiye dinavera heft û deh gulanede deriyên xwe ji pirtûk hêzan revetke. Li ser şopa peyvan, dinav çandê de hûncî ji bo hevdîtineke tije û dewlemend wexandîne. Rojên Pirtûkan ên erganiye heftê gulanê dest pê dike heta dehê gulanê didome. Cih li parka orman erganî. Şaredariya erganiye.
3: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tên vexandin.

Jinavendan Uçayan Denbaş. Berdev Kadem Parti Ayşegül Doğan, Balkışan Serdar'ın kıstına rezignameyin kanuni ugotku cibu avakırına aşitiye statüya Abdullah Öcalan Havcedariye kebingehine. Hızmeyn Undekriyan, Bertek Nişane bir yaradan borine yadı doza jitem ya kerborane de dan ugotun emdevci ve doze bernadın. Dayken aşitiye bu bona eroja dayıkan Serdan'ın huyin partiyen siyasi de dominin. Dayıkan hevditin biserok vekilin koma MHP Filiz Kılıçı u Erkan Akçay'a rekirin. Lehereme ligel barane berfa ligir u çiyayan jid hale. Ciber barana zede u halina berfe li qersi bendava qersi jüsedi set tüje bu hatra gihandın ku de ava bendavi beberdan. Li navçeye kewane di sala 2023-an de şeşe ku bi aweke sistematik destirêjî xuşka xuya çardesalî kiribû danîşîna doze li dadgeha cezayê giran a heftan hat li derxistin. Şeşe ji girtîgeha tîpa me a wanê bireya sekbîsê beşdarî danîşînê bû. Parêzera zarokê navenda mafên jinan a baroya wanê û parêzerên şaxa komeleya hukuknasên cubû azadiyê di danîşînê de amade bûn. Biryara domandina girtina şeşe hat dayîn. MGK rapora xuya meha Nîsanê ya tekildarê binpêkirina mafên rojnamegerên jin eşkere kir. MGK diyar kir ku zextên li ser rojnamevanan nebûyerek tenê yê siyaseteke pir alî û berdewame û destnîşan kir ku binpêkirinên nedijî mafên rojnamevanan bi awayeke pir alî û sîstematîk didomin. Li navçeya Qosera Mêrdînê karkereke înşaatê ji bilindahiyê ket û jiyana xwe ji dest da. Di çar mehên ewil yên îsal de 622 karker jiyana xwe ji dest da. Bernameya Foruma Aştî û Azadiya Civakî ku Şerderiya Bajarê Mezin a Amedê dê di navbera 12 û 16 Gulanê de li dar bixe diyar bû. Forum dê 5 rojan bidome û dê gelek panel, gotûbêj, atolye û çalekiyên çandî û hunerî bên li dar xistin. Amarên qezayê trafîkê yên sala 2025-an eşkere kirin. Sala borî li Tirkiye û li Herêmê 1,549,574 qezayên trafîkê çêbûne. Di van qezayan de 6,035 kes mirine û 403,937 kes jî birîndar bûne. Rêxistina mafê mirovan a Îranê ragihand ku ji destpêka meha Gulanê vir ve pênc civanên ku tevlîçalakiyên xwe pêşandanê bûne li Îranê hatine darvekirin. Artêşa Îsraîlê ragihand ku li başûrê Libnanê di êrişeke Hizbullah te 4 leşkerên wan birîndar bûne. Reveberiya Agahdariya Enerjiye ya Amerika'ya eşkere kir ku stokin petrola xav en bazirganiye yen Amerika'ya hefteye bori bi qasî 2,300,000 varili kembune u da ketine 457,200,000 varili. Em gihiştin daviyan uçeyin xwe biminin duxoşiyede.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna